0: basadi le rona re na le ntho e mone ya gore re re monna enwa ke tlo mo lokisa. Mosadi enwa ga ba ntse a sa mo tshware gantle, nna jale ke tlo mo tshwara gantle o feta ke tlo mo lokisa.
1: Hebo tokiso ena e lokiswa kae?
0: Ai gore ga o tsebe ga o kokoa ba tseba ke re le ena o tla ba ntse a tlare mosadi eno a tsena mosadi eno a tsena motho eno ga ona motlhang a reng ena ga a bua o ntse a fela mosadi eno kwele wena o sa tswa utlwa ka lerato a utlwa gantle fela
1: gana ke tse etapene tse di etsa ke enwa
0: a e le gona re dumela o ithotoge fela lerato le letšha le monate go lona
1: Ke
0: mmeza maila bo go.
1: A be guime ditse ja utlwa tsa tsinga.
0: A ga dine e siya e na o le le yimi ma.
1: Ai. Ese bile metsotso re fraletse ora ena ya bobedi selmeng sa lesotho re letile thojane. Ke tsaya letho la lena ke a thola, ga ke letse pina ke a thola tu. Ha go tlhokang go re bue o fela go re nya bogago jwala ke kena tlhakantsutsu ke utlwe le hlapoloa ke a tsa le tlotla le bangata ha bohloko ha re fitla mane go re nyane ya bogago a go bue ho a tshwana le ba tlo fitla go re nya bogago ntse ke tlo ba botsa Eilid.
2: Ka lerato le ka magete.
1: Ka o fela.
2: Ntshana sa kgomo nna la tsane.
1: O kgotso mme.
2: O la tele ngwaneso.
1: Ka lerato le ka magete wena o ntswewa.
2: Ee, pelo ya ka ya leke ka lerato.
1: Molato.
2: Ga ke na sealemoya ke tshwerwe ke ntamane ela selo go ntlitse.
1: Jele ka ba o tloetsa jwang re bua sethepuje.
2: Kore ke mathata fela bogate wa ka ke mathata fela jwale ke le tloe ke bona bona ke go ya kampa ka botumedisa le tlamisela.
1: O sa dumetse ke re bua sethepu wena ore?
2: Hela a ke se tsebe go ha.
1: Hobane?
2: Ke boletse ga bona ga ke se tshware ka
1: O holetse sethepu?
2: Ee, ke kere sekolo le bathepu ka le mosepedi ka fela, mpa ke tsebile letho.
1: Aa, re bua sethepu sena sa balekane ba bangata.
2: Ne.
1: Re bua sethepu sena sa balekane ba fetang bonngwe. Ha o tsaya ne ke sa utlwe gore na ke nkgono kapa ke ntatemogolo kore ke ntse tsene ke theile tsebe ke batla o bua gagolo ke tsebe o tshwarantsweleng.
2: Ke nkgono phokolango tsalela ka tsedi ke opela selegae.
1: Ao nkgono wa ka o tsaya ga ke utlwe ke re nkgono ga ntatemogolo a ne a sa ka fitlha we nkgono phokolango sana ka nnete. O setlami se le enwa se ke monkaelwa o ne o tloetsa jang a e seng a o setlami fela gobane ena wa mo rata ke kgola o ne o ka ba nna motshela ka metsi ya belang o ntse e le motho fela a tlankwana o sa mo tsebeng o sekeno O tshaba lo tsho bona o no ka etsang.
2: Kore ke tshaba lo tsho go rena ke tlo wa tseba le go sanna se dile molomo wa ka ke taba se ya le go.
1: Go sa go tsa ngono. E tlile wa etsa taba ya. E re ke se ke ne ka etsa bohlala ka setlabano bane le ya montsi ba ke mpe ke re ha sa fihla le motho ka nako nngwe o bo fumana hore ke

0: Bua seabo sa hao kapo hore na ebe wena ditaba tsena o di utlwa jwang. Mamedi ke a o dumedisa. Kgotsane.
1: Ke ntate Matsaile.
0: Ntate.
1: Ee, a tle ke se ke kopa ntate Makubakube.
0: Mamedi e ka re re arohane le yena. Nomoro ya mohala ke 599 33 599 33, ke yona nomoro e leng gore o ka kena. Mamedi ke a o dumedisa. Ntate nnete.
2: Ka nnete ke se ke qale ka ho le buela ke rata Basotho ka mora nako e pedi nene ba bang ba ile ba shwa ke ditelo. Jalo ka ntate Tholong a bolela ke katanyane Tholong ga le bitse hantle ditse lena la hae a bolela
0: ntate.
2: Jale e re ho ntate Tholong, ntate Tholong nna ke bona re le Basotho re le lefa la mefonono re dumela hore ka matla a lona ka dihwai alo ka diphoofolo tsa lona eo e reng ha o bata ke lona le nyantshetsang ditsonyana ga gona kampamang ke a le thusang, empa jwale le dumelela mebuso go ithunya o etsa diqeto go ntle le lona. Ga e ba ga le a bona ga le sa tla bona Basotho ba eso mona mo le teng mona ke gopola ntate eno a nang le sekiri mono ke mpa ke le dikgono fela go bolela le sekiri lae mona a matala mona ntate Mthala a na le ntate a nang le sekiri mono o ne a ba bua lenaneo la tseta mona telebišeneng a re mmuso wa Sotho o a makala gore na o sheba e milione e jang a re motho yo mo fitlhile o nna mona

re ke tswele nna mosuthu e motle ke suthela batlo le tatho jane ya gola ke gaitsiriane ya ka diketseng ka mogo ke boneng empa he o so tla bonala ha mati le bule ya gona ke ma kena nna le bitso la ka ke tebala ntepelle ka tla kopana be ke tlang na ne le na la boramanyetse ha modimo ntse go tlonolo faditse o fitlala nako eno hle e re ke gola ka diba ke re etswe u khotso.